0: Radio Solo. Klokken er 6:05.
1: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

0: Radio Solo, klokken er 11:32. Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...

0: Solo. Her får du gode sange. Non-stop. Det her er Radio Solo.
1: Hej, Emily Gauday.
0: Radio Solo. Gode sange.